Nyame tumfo ishra obebre se nenso dia chain e bom pa e bra unse mo berade empa ni se odutumi no aho de nyina betechire na ayeye tifu nyina ye se ne be omsumbitumi aya fofro ye e da wasi wo yesu demo na e bom pa ye amen adofo no mem se ye sha disue bia se se looking at temporal or eternal things iwi ase a wo we e die niema ena wo hwe niema entna hoda na se enoma etna hoda eneme pi wo wi ase a tna hoda ebinso so entna hoda de hin na wani e die akire be kan 2 Corinthians chapter 4 Corinthians 4 ngoma etosmi eneti

abra obom pa ye ma obi a na wabubuo na ma abra obom pa ye ma obi a na obubuo na osori enanti ye no na di padi age e kanfo no nanso wa ma enu bia ama no anye edwe Jeremiah eti aduanan enum nchemu wa ye enum Jeremiah chapter 45 verse 5 Jeremiah chapter 45 verse 5 Ose wo yure ni ma kasi ama wo ho ana. O yure osom kasi ama wo ho ana. O yure dim edi ama wo ho. Na wo na wo yure ade kasi afa, anhwehwe na hwe. Me de bone me ba onam nyina so. Awurde asem ni. Ye yure de ebe hye awurde ani mo nyam. Anya de ye ye wo Na ye di agidi na nipa hu ye sey ye nipa titi wo wiase wo se wo na wo wiade kase afa anhwehwe aduma bi a onyankopon etimi kase a ade a wo wiye wo wiye ne makase ama wo ho ana wo ne wo busua ana wo di agidi ewade se ewehwe sa yetoso mienu no The Holy Spirit upon holy heart. On konkuru eba akuma eya konkuru mu. The Holy Spirit. Enyuma toso di onumba ako. Psalm 51 verse 10. I say. Onyankupon ba akuma emu tie mame. Onyankupon ba akuma emu tie mame. Na ye hon hon fufura asia tim. Ewo mi mu nche mu du baako antome ntwene wanim antwene antome ntwene wanim ntwene na enye wo honhom konkon amfiri mi so nche mu du no wase mama koma emutie mama koma wate ho mama koma emutie bwa koma emutie mame Na nche mudu baako no verse 11 wase antome mfiri wani mo ntwene na enye wo honhom konkron so amfiri mi so okenkai efesofo ngoma na eti enan a Ephesians chapter 4 verse 30 wase mo ho onyankopon honhom konkon na eti mo mu no wire mo ho nyankopon honhom na eti mo mu no awire Kristo Unum ansa na ye yi David no nipa ananka ye yi ni so medi hini ansa na David bar so no oye nema eho nyankopon wire ama nyankopon ni anje ho abra ofri ako na oba no bechi Samuel no na wose ma ye de wade se menyele nyina na Samuel se ah na nwan ni a metie ye Wa se medi bae se medi babwa afodia ma wu nyankopon. Aso na nyankopon akase kwa sei wo mo. Emfa wu nyansa enkwa ya di erwade aka. Nankwa ya di fofro. Enkwa nyankopon hon konkron odi aso wanono wile. Na di nyankopon aka chile wano. Udi ya sinchei. Na wu kwa ya niyema asu ni mfaso. David ashe nipa obesi na nemu no hunu se o ye de na nyankopon ni nye ho ma nyankopon awure ho e afei ode otai ani ani ade ani abufuo a pe David kura ko no David ya obo nwom na obo sankuo ama wo hoto wo Na unya fahudie fi ahonboni nyina mu ahonboni ana titi sori nyina solo adonboni bari tim ni yire fi esanse ohomu
mu hawo a eba ne so no na onya emu ogia ebe ma ohawo ne fi ne so okura enti so huru se David eto nyum dede no hwadwo bo ne esa ba ne timu ofa eja no to ya nka ope David eku no enti o se ma enho on konkura onyakopon nam so dia somo ano ama ogie da no awire rentse madua sabaako no moma wonyi ano oye nyina ne bobone ani abufuo ani anokurokuro abufuo ani anokurokuro nyina mfiri mumu abufuo ani se odwene wa wo ho obi aye bibi na onwene posɛ ade nipa ne ye ebi kura nyankopɔ mu ne fo nanso wo ani anye ho nti na sɛ nipa wo bu anim tie nti nanso ade nipa ne ye ebi nyankopɔ kura wo mu ne fo nanso bia na nyankopɔ anha no na wo ahoye a wo mu ne ho ye wo hinti na abufuo ahye wo mu na afei nipa no nyankopompo ade a oye no omu na ne fo na wo de abufuo na ahye nipa no se wo dwene wo nkoa wo ho a na wo nwene de nyankopon pɛ ne ho a o ready aye nyankopɔ ni mo nyam a eni nti na ma obu afu no no eba ne sa on konko na e ti wo mo no wo ye niam a on konko no ampɛ do ase mo nya no kro kro nyina fi wo mu verse 32 no na mo ma mo yam nya yie na anhyehye mo amema mo ho mo ma mo yam enya yie na anhyehye mo amema mo ho Mama mo hu nye mo ye nyanhyehye bu ne se se nipa ne ye pani o se o ye akwada o wa ye bibi wa ni anye ho die ntia nipa ne ye no ne nyansa enu wo die no ne ntia ase ne enu wo die no se de o se huru ade no ote ase na o ye ye tro sem na wo nim no antim timi ye de ye onim na wo huru ne sa Sanka odwene se de odwene no a Sanka onim twa asem no se de onim no a Nanka wanya nyankopɔ mu nti ase atintim nyankopɔ mu a nka bi onya de oyɛ ne nka bɛyɛ de wo yɛ ne bi ka odi obuo bɛma no ɛba ne saa saa mfomsoɔ no ayɛ nyina wo nyini yie nti ɔntesɛ wo malekwai na wonya nhunu de sɛ sɛ wo hunu ne nyina nyabotere ma no obabua no mo mma mo yam chichi na mo mfa mo mfum so ochiche mo se de kristo yakopon nam kristo so ade afri mo no wei ana ya ya dia on konkro no epese yeye no na ebo akoma amotie ni mo no 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 1 Thessalonians Tesalonika fo ngumedi kaeti bako eti nanje munso na onyankopɔ amfrɛye ankɔ efimu na emom ahotie mu enti dia ɔte atua enti nipa bi atua na emom onyankopɔ a ɔde ne honhom konkon ahyɛ mu mu no afɛ yɛ hwɛde tɔso miensa the heavenly spirit for heaven minded hearts honhom a ɛfiri soro a ɛbɛtena akoma a ɛdwene honhom nneɛma ho no onyankopɔn soma ne honhom firi ɔsoro yɛhwɛ asomafoɔ nnwuma sɛ ɛmmerɛ ɔno a ɔmowɔ akoma a ɛdwene ɔsoro nneɛma ho Acts chapter 2 verse 33 asomafoɔ nnwuma ɛtimmienu ntɛma aduasa mmiɛnsa no na afei wɔ maa no so kɔ onyankopɔn nifa na wɔnya agya no nkyɛn honhom konkro bɔhyɛ nti ɛna wɔhwie deɛ mohunu yi na moteɛ yi aguo verse 37 verse 38 yɛhwɛ ntɛma
de san gwa twenum ana petro si won se mon sa kira mo adwene na munyina ma won mo mo su ye urade yesu kristo din mu ama mo boni fafire na mo benya ho konkonu achede no nchemadu ya sankro no na boshia no ye mo na boshia no ye mo ti asie adia

Adofo nom ye mamu nyina achi wo Yesu Kristo di mo. E Deeper Life Bible Church ne dis ansem pay bro. Bebia wo bia no epese wo si utrasi na ebom pae se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amae ne. Ready kronkron ye chira wo bebre se nenso di aba wo nan ase. Ebom pae se bra wo nsem obei. Ready mae ntiasie. Twie be wo hu bebre wo Yesu di mo na ebom pae. Amen. Adofo nom ye ni mo hye adesue bi ase living in the light of eternity. So bra wo se wi ase mo yi e pa o che o me ma wo kunte buo wo hyehye nyina ensi wi ase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven na ye hell. Bra wo ti ase na wo se osiesie hu ba bia wo pese okotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo ho ase bi se wo ye funu na boni kan ye it is uji uboni no mfum so otum na ko cavalry na o kan kire onyankopo se urade hu me mobo me ye di bon ye ni babu maye ti ase se obenya dom a chenia. Na mi kwa sorry ya bomo su ya shemi dream.